0: Adafo mama ye nyina amfa akoma pro Israel nyankopon.
1: Ewa ni monyam modin so.
0: Ora Yesu.
1: Ye modin so ye yokese.
0: Israel bebre. Onko ana ufata sa utiniti. Ufata sa uji tumi anwa de. Foi ne adene betu nyame wona na ye ye. Enya mi nyina mu. Unyami yemu ni hwebia ahene nyina mu wono ahene wa obi ntu ade aso wo ye ahene fititititi enede so wo ye ahene echina wo ye ahene echina echi eh obi ni wa ye de ne beto ho wo ye onyankopo tumfo wo ye onyame nwanwani wo ye onyame brempo wo ye okatachie ahene mu ahene eh lima ruba biyande leke masiande la mama limba Bianda Luca di Bianda Ora Misrao Misrao Misrao Misrao di Misrao di Misrao di Misrao di Obini wa Obini wa Obini wa ya de never to one man ya Ana pay erade Di wa ye ye erade to na Erade to come for to need di Eh Yehowa onkwa onkwa onkwa Obini wa Obini wa Obini wa erade Obia ke Me, I'll kiss you.

da busia ya derwade nyankopon ase na no panya me pe obi na wore nyira e de amano ogemre ni adombre ni right busia hi adom 106.3 fm ene ukwada ukwada bia zo de tuafo ye jumede ya de chire dance mama my father's house adom pa edi mpa e from pa ye